am solo ndax bokk na ci ñi nga xamne ño ci gëna soññé ci ñu ci tek waye ño ci gëna joxé seen alal kon dal xamna Seigne Abdoulat liñ ñu joxon ci waxtu jëna sekk xana rek mo wone ne dublu wu ñoo wax nak teunk nak daayira yi ci yi ñu tuddu ndax suma ne fankap ci Amerique yeneen nga fa yo xamne ñoomit taxaw yu am solo lañ fay taxawé di ay jigen ndax bo démé ci bir mika